Zare ma re ma ni da ma ni za, zare ma zare ma ni da ma ni za, zare da za ni za ni da ni ma ni da ma ni za. Zare re ma re ma ni da ma ni ma da ni da ni da za ni da ni ma da ni ma ni ni da ma ni za. Zare re da ni ni da ma ma da ni da zare da ni da ma da ni ma ni ni da ma ni da ni re re da re ma da ni.